0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 3. oktobra raidījumā. Mākslīgā intelekta laikmetā patiesā māksla ir neaizstājama, uzsvēra pavests tiekoties ar māksliniekiem. Atskats uz Leona 14. tikšanos ar garīdznieku ļaunprātīgas izmantošanas upuriem Francijā. Romas Santa Maria Maggiore bazilikā tuplānā varēs saplūkot Betlēmes silītes relikvijas. Alsungā norisinājās gadskārtējie svētā Erceņģeļa Mikeļa svētki. Šodien aprit 800 gadi kopš mūžībā aizgājis svētais Asīzes Francisks. Viņa atcerei būs veltītas pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Kultūras un izglītības dikastērija rīkotās tikšanās iespējamības māksla aust kopā ietvarā Leons 14. 2. oktobrī pieņēma audiencē māksliniekus un kuratorus. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka mūsdienu tehnoloģiju un mākslīgā intelekta laikmetā patiesa māksla ir neaizstājama, jo tā nes cilvēcības dzirksteli un meklē dziļāku patiesību. Tāpēc viņš aicināja māksliniekus un baznīcu atjaunot sadarbību, lai kopīgi sargātu cilvēka cieņu un garīgās vērtības.
0: Romas bīskaps vispirms izteica pateicību māksliniekiem par ilgstošo sadarbību ar Svēto krēslu, īpaši izceļot Venēcijas biennālis paviljona izveidi Džudekas salas sieviešu cietumā. Viņš uzsvēra, ka šis projekts atgādināja par ikviena cilvēka neatņemamo cieņu, kas vienmēr ir lielāka par viņa trauslumu vai kļūdām. Pavests norādīja, ka patiesa māksla ir kā antena, kas uztver cilvēka sirds dziļākos jautājumus un kalpo par būtisku uzklausīšanas vietu, kurā baznīca mācās par cilvēces ilgām, ievainojumiem un jēgas meklējumiem. Mūsdienu meklētāju programmu, tehnoloģiju un patēriņa laikmetā Leon 14. Raksturoja mākslu kā cita veida meklētāju programmu. Tā nedarbojas ar gatavu faktu indeksēšanu, bet gan ar iztaujāšanu un dziļākas patiesības meklēšanu, tādējādi veicinot kultūras un garīgo atjaunotni. Atsaucoties uz pavestu Svēto Pāvilu VI, viņš uzsvēra, ka baznīcai mākslinieki ir ļoti vajadzīgi, lai padarītu saprotamu un aizsniedzamu gara un neredzamā pasauli, Dieva pasauli. Leon 14. uzsvēra.
1: Arī es šodien jums saku, baznīcai jūs esat vajadzīgi, īpaši šajā mākslīgā intelekta laikmetā, kurā ir steidzami jānošķir cilvēka māksla no tā, ko rada mašīnas. Starp mākslu un to, ko mašīna var ģenerēt, ar statistisku aprēķinu palīdzību no miljoniem citu attēlu, pastāv vēl pirms nekā estētiska, ontoloģiskā atšķirība. Algoritmiem trūkst cilvēciskās dzirksteles, kultūra un māksla, kad tās ir autentiskas glabā šo dzirksteli.
0: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Apliecināja, ka tāpēc baznīcas vēlas atjaunot ar māksliniekiem un kultūras institūcijām aliansi, lai kopīgi sargātu cilvēcību un novēlēja Dieva svētību klātesošajiem un viņu darbam.
2: 27. septembra vakarā Lurdā pāvests Leons 14. tikās ar 7 cilvēkiem garīdznieku ļaunprātīgas izmantošanas upuriem. Kā ziņo Svētā krēsla preses birojas, tikšanās Lurdes bīskapa rezidencē ilga 2 stundas. Pāvests tikās ar katru atsevišķi un uzklausīja viņu stāstus, pieredzētās sāpes un ciešanas, kuras, diemžēl, dažkārt padziļināja to cilvēku līdzdalība vai klusēšana, kuri būtu varējuši palīdzēt, kā arī viņu priekšlikumus par to, kā nepieļaut nekā līdzīga atkārtošanos. Tikšanās noslēgumā Romas bīskaps vērsās pie visiem klātesošajiem, pateicoties par sāpīgo liecību un apliecinot apņēmību darīt visu, lai pieredzētais ļaunums nekad vairs neatkārtotos. Leons 14. Pauda garīgu tuvību upuriem un caur viņiem visiem, kuri cietuši no vardarbības un joprojām nes tās ievainojumus. Viņš izteica cerību uz sadarbību, lai ticīgo kopiena aizvien vairāk kļūtu par vietu, kur jebkura vecuma cilvēki var rast mierinājumu un dziedināšanu. Pāvests aicināja lūgties par viņu un sniedza savu apostolisko svētību. Tikšanās dalībnieki svētajam tēvam iesniedza vēstules no grupām un privātpersonām, ar kurām sazinājās Francijas bīskapu konferences bērnu aizsardzības dienests.
0: Dažas nedēļas ilgi Romas Santa Maria Maggiore bazilikā varēs aplūkot vienu no vissenākajiem un nozīmīgākajiem Ziemassvētku simboliem. Sakot ar 15. oktobri savu pastāvīgo uzglabāšanas vietu monumentālo konfesio iepretim pāvesta altārim atstās Betlēmes silītes relikvija un būs pietuvināti redzama skatītājiem.
1: Ar Betlēmes silīti ir cieši saistīta Santa Maria Maggiore bazilikas vēsture. Šajā dievnamā gadsimtiem ilgi glabājas 5 sikomora koka elementi, kas tradicionāli tiek identificēti kā silītes fragmenti, kurā saskaņā ar evaņģēliju Marija guldīja jaundzimušo Jēzu. Sena tradīcija silīti saistā ar svētā Hieronīma vēsturi, kurš dzīvoja Betlēmē laikā starp 4. un 5. gadsimtu grotā, kas atradās blakus Kristus dzimšanas grotai. Arī šī svētā relikvija atrodas Santa Maria Maggiore bazilikā. Silītes godināšana lielā mērā palīdzēja noteikt bazilikas liturģisko un devocionālo identitāti. Agrākos laikos dievnams tika saukts arī par Santa Maria at Presepe, svētā Marija pie silītes.
0: 1802. Gadā Giuseppe Valadie, viens no ievērojamākajiem neoklasicisma pārstāvjiem Romā, projektēja relikvāriju silītes fragmentu glabāšanai. Dargo materiālu pielietojums un neoklasiskā elegance vizuāli atgādina par Ziemassvētku notikumu. Dažus gadu desmitus vēlāk pāvests Pijs IX silītē piešķīra jaunu monumentālu mājvietu. Laikā starp 1861. un 64. Gadu romiešu arhitekts Virgīnijs Vespiņjani iepretim pāvesta altārim izveidoja lielu konfesio. Scenogrāfisku iedziļinātu telpu jeb cokolstāvu, kurā tika novietots relikvārijs. Vespiņjani pielietoja plašu klāstu daudzkrāsu marmora ap 70 dažādu veidu, kurus lielākoties ieguva Romas un Ostijas raktuvēs. Laika posmā, kurā silītes relikvijas tiks pārvietotas, šajā kompleksā notiks konservācijas darbi saskaņā ar jaunākajām tehnoloģijām. Bez tam silītes aizmugurē tiks izveidots zilas krāsas fons, izmantojot stikla mozīkas un zeltītas flīzītes ar mērķi simboliskā veidā attēlot debesis ar zvaigznēm Ziemassvētku naktī.
1: Tieši konfesio konservācija darīs iespējamu gandrīz neatkārtojamu notikumu. Silītes relikviju aplūkošanu tūplānā. Darbu laikā relikvārijas tiks novietots uz viena no labās navas malējiem altāriem netālu no šīs bazilikas Siksta kapellas, ļaujot ticīgajiem dievbīgi tuvoties Silītei. Šīs vietas izvēle iegūs papildus ikonogrāfisku nozīmi, jo relikvija atradīsies blakus Pompeo Batoni gleznai pasludināšana, tādā veidā eņģeļa pasludināšana Marijai ideāli nonāks dialogā ar Kristus dzimšanas notikumu.
0: Silītes ekspozīcijas laikā konfesio telpa publikai būs aizvērta. 24. decembrī, kā jau ierasts, relikvijas tiks novietotas pie pāvesta altāra, kur tās paliks visu Ziemassvētku laiku. Visbeidzot, Epifānijas svētkos relikvārijas atgriezīsies tā iepriekšējā atrašanās vietā.
3: No 25. līdz 27. septembrim Kurzemes diecēzē Alsungā norisinājās svētā Miķeļa svētki. Trīs dienu garumā novada iedzīvotājus un viesus sagaidīja bagātīga kultūras, garīgā un izklaides programma. Svētku pirmajā dienā apmeklētāji varēja iepazīties ar franču mākslinieces Martīnas Lafonas darbu izstādi Kultūras namā, kā arī aplūkot Dzintara Lejas foto izstādi un Zaigas Gulbes dzeju Alsungas bibliotēkā. Garīgās noskaņas cienītājus svētā Miķeļa katoļu baznīcā pulcēja vissvētākā sakramenta uzstādīšana, rožu kronis, svētā mise un litānija svētā Erceņģeļa Miķeļa godam. Savukārt vakara programmā ticīgie un interesenti varēja noklausīties Jura Vizbuļa koncertu Gaisa pilis. Otrajā svētku dienā agrā rītā makšķernieķi varēja mēroties spēkiem sacensībās Alsungas ezerā, bet visas dienas garumā aktīvākajiem apmeklētājiem bija pieejamas dažādas sporta un kultūras aktivitātes. Svētku pēdējā dienā svētā Miķeļa svētku noslēgums notika baznīcā. Pēc kopīga draudzes rožu kroņa notika svētā mise, svētā Erceņģeļa Miķeļa godam un eukaristiskā procesija, ko svinēja Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, kuram sekoja Ingas Pirtenieces akustiskais koncerts Dieva puķe.

Emausas vakaru garīgo lasījumu ciklā fragmenti no priestera un jauniešu pastorācijas pasniedzēja Rinaldo Paganelli pārdomām Asīzes Franciskas miera cilvēks. Miers ir ikviena cilvēka, ikvienas tautas un kultūras dziļās ilgas. Kara pieredze rada tikai izmisumu. Lai šajā kara pieredzes skartajā laikā no jauna aktualizētu svētā Franciska vēsti, ir nepieciešams ieiet viņa citādajā loģikā. Tā nav loģika, no kuras varētu vienkārši izveidot kādu recepšu krājumu ar gatavām idejām, bet gan horizonts, kas paveras mūsu skatienam un kura gaismā varam lasīt vēsturi un ar mieru saistītos izaicinājumus. Politiskās un ekleziālās struktūras arī Franciska laikmeta sabiedrībā nebija īpaši brālīgas. Miera uzturēšanai sabiedrība, tostarp baznīcas struktūras, plaši izmantoja ieročus. Šajā situācijā Franciskas spēja piedāvāt un aizstāvēt izvēli par labu patiesam mieram, evaņģēliskam un brālīgam mieram. Viņš centās evaņģelizēt tos, kuri bija izraisījuši konfliktus un karus. Viņš piedāvāja jaunus miera veidošanas ceļus. Tie bija vienkārši ceļi, kas raisījās no viņa dieva pieredzes. Viņam miers dzimst no dieva vārda un no iekšējas atsacīšanās, no pieķeršanās īpašumam un varai. Viņa piedāvājums bija alternatīva pasauli pārvaldošajām sistēmām. Evaņģēlija gaismā viņš izjuta neatliekamu nepieciešamību atgriezt pasauli. Viņa vēsts ir brīva, kritiska, radoša un dinamiska. Tā izaicina tos, kuri ir ērti iekārtojušies savās varas telpās un uzskata, ka nekādi citādi nav iespējams. Viņa izpratne par pasauli un baznīcu izriet no krustā sistā Kristus. Franciskas uzsver, ka Dievam ir citāds skatījums nekā tā laika politiskajām struktūrām, kas radījušas vien peļņas kāri egoismu, varas tieksmi vai vienkārši grēku. Franciska metodes spēks bija tajā, ka viņš abām konfliktējošām pusēm vispirms palīdzēja atzīt savas kļūdas un pēc tam atrast kopīgo pamatu. Viņš karojošajām pusēm atgādināja par nepieciešamību pēc neapbruņotas sirds, bez naida, atriebības gara un aizvainojuma. Viņš rāda, ka vienmēr ir svarīgi tuvoties otram ar pilnīgu cieņu, ne tikai vārdos, bet arī konkrētā rīcībā. Censties runāt tādiem vārdiem, kas ir saprotami, un meklēt veidus, kā tuvoties ikvienam. Lai pieņemtu šādu attieksmi, ir jāatsakās no jebkāda naida, no vārdiem, kas var aizvainot vai attālināt. Jāatsakās no nepieciešamības vienmēr pierādīt savu taisnību, jāļauj otram brīvi un pilnībā izteikties. Vatikāna otrais konsils cilvēka cieņu izvirzīja īpašā vietā, un šī cieņa nav savienojama ar vardarbību. Vienīgā nosodījuma forma, ko varam sastapt šī konsila mācībā, attiecas uz totālo karu. Ikviena kara darbība, kas bez izšķirtības vērsta uz veselu pilsētu vai plašu apgabalu un to iedzīvotāju iznīcināšanu, ir noziegums pret Dievu un pašu cilvēci, un tā stingri un bez vilcināšanās ir jānosoda, saka konsils. Neviena vardarbības forma nav attaisnojama, ne tā, kas tiek īstenota kara laikā, ne valsts vardarbība, ne vardarbība pret cilvēka sirdsapziņu. Svētais Franciskas dzīvo miera dimensijā. Vispirms viņš ir cilvēks, kas izlīdzis pats ar sevi. No vēlmes kļūt par lielāko, ko virzīja sacensības un sācensības loģika, no nemiera pilnas dzīves rūgtuma un vēlmes izvirzīties pāri citiem, viņš nonāk līdz žēlsirdības atklāšanai, kā nesautīgai sevis dāvināšanai. Viņš atklāja dzīves skaistumu, kas tiek dāvāta citiem. Viņš ir arī cilvēks, kas nes mieru sabiedrībai. Viņš mieru izjūt kā evaņģēlijas sludināšanas centru. Katrā savās prediķī pirms sludināt Dieva vārdu tautai, viņš vēlēja mieru, sacīdams: Kungs, lai dot jums mieru.
Tie, kurus mēs saucam par kainiem, Hitleriem, kaujiniekiem, teroristiem, diktatoriem, visi tie, kur izmanto vardarbību, patiesībā izmisīgi ilgojas pēc Ābela, pēc Franciska, pēc Jēzus Kristus, kuri parādītos viņa posta un izmisuma apvārsnī. Cilvēks nav svece, kas tiek aizdegta, nodek un izdziest. Katrs cilvēks, un īpaši kristietis, sastopas ar iespēju savas dzīves mazos vēl.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Parastā liturģiskā laika 27. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Ilmārs Tolstovs. Dzirdēsim arī Sandras Krupenko pārdomas par ticības nozīmi. Vatikāns paziņo par jauna dokumenta publicēšanu. Par ko tas būs? Svētā tēva lūkšanu nodoms oktobrī veltīts garīgās veselības tematikai. 4. Oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Ticības mācības dikastērijas oktobra vidū publicēs dokumentu Venite ad me – Nāciet pie manis, kas veltīts izaicinājumiem saistībā ar ticības Jēzum Kristum nodošanu nākamajām paaudzēm. Teksta mērķis ir mudināt diecēzes un draudzes uz kopīgām pārdomām par evaņģelizācijas grūtībām un jaunajām iespējām. Dokumenta pamatā ir atziņa, ka daudz vietu pasaulē ticības nodošana saskaras ar vien lielākiem šķēršļiem. Autori izvirza jautājumu, kā efektīvi sludināt ticību mūsdienu pasaules realitātē. Venite ad me būs atbilde uz pāvesta Franciska aicinājumu veicināt baznīcas pārdomas par ticības nodošanu. Šim aicinājumam pievienojas arī pāvests Leons 14. Gatavojot dokumentu ticības mācības dikastērijas lūdza atzinamus bīskapu konferencēm visā pasaulē. Saskaņā ar Vatikāna sniegto informāciju atsaucās aptuveni 70% no tām. Tas piešķirs dokumentam universālu raksturu un ņems vērā dažādos apstākļus, kādos baznīca veic evaņģelizācijas darbu.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dārgie Vatikāna radio klausītāji, pravietis Isaijas vecajā derībā norāda, debespulku kunga vīnedārs ir Izraēļa nams un Jūdas vīri viņa mīļotais stādījums. Dievs sāka pulcināt Izraēļa tautu, lai tajā un ar tā starpniecību vestu visu cilvēcu spestīšanu. Šis glābšanas plāns piepildījās Jēzu Kristu un turpinās viņa baznīcā. Taču Izraēļa tautas virspriesteri un vecākie, kuriem vispirms bija adresēts Jēzus vēstījums, palika ar aizvērtām sirdīm. Tā vietā, lai ar prieku pieņemtu Jēzu kā Dieva sūtīto glābēju, viņa skaudības un vēlmes saglabāt savu varu dēļ nostājās pret Dieva gribu. Viņi gribēja paturēt vīnedāru sev, aizmirstot, ka tas pieder Dievam un ka reiz būs jāatbild par taugļiem. Kas ir līdzībā minētie citi vīnkopji, kuriem tiks uzticēts vīnedārs? Tie esam mēs, Kristus baznīca. Tie esam mēs, kurus Dievs aicina pieņemt viņa pestīšanas plānu un nest augļus. Mēs esam Kristus miesas locekļi un zari pie vīna koka, kas ir viņš pats. Baznīcu kā izvēlēto vīnedāru ir iestādījis debesu vīnkopis. Patiesais vīna koks ir Kristus. Viņš dāvā dzīvību un auglību zariem, kas esam mēs. Caur baznīcu mēs paliekam viņā, bet bez viņa mēs neko nespējam darīt. Šo patiesību savā dzīvē dziļi piedzīvoja svētais Francisks no Asīzes, kura nāvis 800 gadi šogad svinām viņam veltītajā jubilejas gadā. Jaunībā viņš ilgojās pēc bagātības, slavas un bruņinieka koda. Viņa tēvs bija turīgs auduma tirgotājs, un arī Franciskam bija nodrošināta ērta dzīve. Tomēr viņa sirds bija nemierīga. Dievs pakāpeniski atklāja, ka cilvēka dzīves lielākā vērtība nav manta, sabiedriskais stāvoklis vai citu cilvēku atzinība. Izšķiroša bija Franciska sastapšanās ar spitālīgo. Agrāk spitālīgie viņā izraisīja bailes un riebumu, tomēr kādu dienu viņš pārvarēja sevi, nokāpa no zirga, piegāja slimēm klāt, apskāva viņu un deva tam žēlistības dāvanu. Vēlāk Francisks atzina, ka tas, kas viņam agrāk šķita rūgts, Dieva žēlstībā kļuva par dvēseles saldumu. Sastopot visatstumtāko cilvēku, viņš sastapa pašu Kristu. Svētais Francisks šo aicinājumu saklausīja lūdzoties pussagruvušajā San Damiano baznīcā. Saskaņā ar tradīciju no krusta viņš dzirdēja Kristus vārdus Francisk, ej un atjauno manu baznīcu. Sākumā Francisks to saprata burtiski un sāk atjaunot baznīcu sēku. Viņš nes akmeņus un ar savām rokām laboja mūrus. Taču vēlāk saprata, ka Kristus viņu aicina uz daudz dziļāku uzdevumu. Palīdzēt atjaunot baznīcu ar evaņģēliju dzīvi, nabadzību, pazemību, brālību un mieru. Francisks neveidoja pats savu baznīcu un necentās tai pretstatīt savu personisko projektu. Viņš devās pie pāvesta, lūdz apstiprinājumu savam dzīvesveidam un palika paklausībā baznīcē. Tieši tāpēc viņa dzīve nesa tik bagātīgus augļus. Viņš nebija no vīna koka atrauts zars. Viņa spēks bija vienotībā ar Kristu, uzticībā evaņģēliem un paklausībā baznīcē. Kāpēc mūsu darbībai dažkārt trūkst augļu? Tādēļ, ka nepaliekam vienoti ar Kristu, kurš ir patiesais vīna koks, un vīna dārza kungs. Mēs izdomājam paši savus plānus un projektus, neieklausoties Kristus balsī. Mēs lūdzam, lai Dievs svētī mūs ieceres, bet reti pajautājam, kungs, ko tu vēlies, lai es daru. Arī Francisks sākumā gribēja īstenot savus sapņus, kļūt par ievērojumu bruņinieku un iegūt pasaulīgu godu. Tomēr Dievs šos plānus izjauc, lai dāvātu viņam daudz lielāku aicinājumu. Kad Francisks atteicās no tēva bagātības un bīskapa priekšā visu atdeva, viņš zaudēja pasaulīgo drošību, bet ieguva brīvību pilnībā piederēt Dievam. Franciska dzīves augļi nebija ārēji panākumi tādā nozīmē, kā tos redz pasauli. Viņš nekļuva bagāts un ietekmīgs. Dzīves beigās viņš bija nabadzīgs, slims un nesa savā miesā Kristus ciešanu zīmes. Tomēr viņa uzticība Kristum atjaunoja neskaitāmu cilvēku dzīvi un atstāja dziļu iespaidu uz visu baznīcu. Viņš kļuva par auglīgu zaru tādēļ, ka palika pie patiesā vīna koka.
Arī mūsu uzdevums nav par katru cenu gūt redzamus panākumus. Mūsu uzdevums ir palikt Kristu un būt uzticīgiem tam, ko viņš mums ir uzticējis. Augļi var nebūt redzami uzreiz, un tie var atšķirties no tiem, kurus bijām iecerējuši. Tomēr, ja paliksim vienoti ar Kristu, tie būs augļi, kādus vēlas redzēt Dievs. Lūksim, lai pēc svētā Franciska piemēra mēs spētu sadzirdēt Kristus aicinājumu. Iziet ārpus savām ērtībām, ieraudzīt Kristu nabadzīgajos un atstumtajos, un ar savu dzīvi palīdzēt atjaunot baznīcu. Priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāla Vatikāna radio no Salaspilsa.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Turpināsim runāt par ticīgā šaubām un cilvēka galīguma rūpēm jeb absolūtumu. Par laimi godīgs šaubīgais, kurš patiesi cīnās par savu ticību, nav viens. Viņu ieskauj daudz liecinieki, gan tie, kuri dzīvojuši pagātnē, gan tie, kuri dzīvo šodien. Viņu dzīves pieredze un pārdomas var palīdzēt cilvēkam, kurš šaubās, atrast atbildes un nezaudēt cerību. Tāpēc tam, kurš šaubās, nevajadzētu pārāk ātri padoties neticībai. Tomēr ir arī cita veida šaubas. Ir cilvēki, kurus varētu raksturot kā seklus vai arogantus šaubīgos. Seklus šaubīgais bieži vien ļoti maz zina par ticību, kuru viņš noraida. Dažkārt viņam pat nav skaidra priekšstata par to, kam viņš īsti tic. Viņam nav nopietni un uzmanīgi apsvērti jautājumi, viņš nav mēģinājis tos izpētīt vai analizēt, un nav centies saprast, ko tieši viņš noraida. Savukārt arogants šaubīgais var būt pārliecināts, ka neviens cilvēks viņam neko tādu nevar pateikt, kas palīdzētu pārvarēt viņa grūtības. Šādā attieksmē var savienoties intelektuāla augstprātība un lepnums. Cilvēks ir tik pārliecināts par savām zināšanām un sava prāta spējām, ka vairs nepieļauj iespēju kaut ko iemācīties no otra. Intelektuālā arogance iespējams ir viens no bīstamākajiem mūsdienu aizspriedumiem. Aizspriedums ir pārliecība, kurai nav cita pamata kā vien cilvēka vajadzība ticēt, ka tā ir patiesa. Viens no bīstamākajiem aizspriedumiem ir pārliecība, ka cilvēka prāts spēja aptvert un izskaidrot pilnīgi visu. Taču cilvēka prāta iespējas nav neierobežotas. To savā laikā uzsvēra arī Blaise Pascals, domātājs un matemātiķis, kura darbs varbūtību teorijā būtiski ietekmēja zinātnes attīstību. Viņš atgādināja, ka viens no svarīgākajiem cilvēka prāta principiem ir apzināties, cik daudz ir tādu lietu, kuras mūsu prāts nespēja pilnībā aptvert. Tas ir svarīgs atgādinājums arī ticības jomā. Teologiem un cilvēkiem, kuru ticību ietekmē teoloģiskā domāšana, būtu jāspēj saglabāt cieņu pret noslēpumu. Cilvēki izpratnē ir robežas, un ne viss, kas pastāv, ir uzreiz izskaidrojams. Tas nenozīmē atteikšanos no domāšanas. Gluži pretēji, tas nozīmē pazemību domāšanas priekšā. Gan seklam, gan arogantam šaubīgajam būtu vērts to paturēt prātā, būtu vērts iepazīt to cilvēku domas, kuri gadsimtu gaitā paši ir cīnījušies ar šaubām, jautājumiem par Dievu un cilvēku eksistenci. Diemžēl bieži vien šaubīgie par šiem lielajiem domātājiem zina ļoti maz vai nezina neko. Taču cilvēces vēsturē ir bijuši daudz domātāji, kuri ļoti nopietni meklējuši atbildes uz jautājumiem par ticību, Dievu, ciešanām un cilvēku dzīves jēgu. To vidū var minēt Akvīnas Tomu, Meistara Ekhartu, Martinu Luteru, Kalvinu, Džonu Vesliju, Kirkegoru, Džonu Henriju Ņūmenu un daudzus citus. Pēc Paula Tilliha izpratnes ticība ir cilvēka galīgo rūpju stāvoklis. Šo izpratni var attiecināt ne tikai uz reliģioziem cilvēkiem. Tā var attiekties gan uz sekulāriem, gan uz dažādu reliģiju pārstāvjiem. Ko tad nozīmē galīgās rūpes? Tās ir vērtības vai mērķi, kuriem cilvēks savā dzīvē piešķir absolūtu nozīmi. Tas ir kaut kas tāds, kas kļūst par cilvēka dzīves pamatu un ap ko viņš sāk organizēt savu dzīvi. Tātad cilvēka galīgās rūpes nevienmēr ir dievs vai reliģija. Par absolūtu vērtību cilvēkam var kļūt arī nauda, vara, panākumi, darbs, attiecības, ideoloģija vai vēl kaut kas cits. Cilvēks var pilnībā pakārtot savu dzīvi kādam no šiem mērķiem un uztver to kā pašu svarīgāko. Tilliha doma ir ļoti vienkārša un vienlaikus dziļa. Cilvēka dzīvē vienmēr ir kaut kas viņam kļūst par pašu svarīgāko. Nav cilvēka būtības bez galīgajām rūpēm.
Katram cilvēkam ir kaut kas īpaši nozīmīgs, kaut kas, kam viņš piešķir visaugstāko vērtību un ap ko lielā mērā veido savu dzīvi. No šāda skatu punkta var runāt arī par dažādiem ticības variantiem. Cilvēks var nebūt reliģios, bet vienalga kaut kam ticēt tādā nozīmē, ka viņš tam piešķir absolūtu nozīmi. Tādēļ Tillichs izpratne ļauj paskatīties uz ticību daudz plašāk. Protams, no kristietības viedokļa šeit rodas būtisks jautājums. Ja Dievu vietā cilvēks izvēlas kādu ierobežotu vērtību, tad šādu ticību kristietis drīzāk sauktu par neticību. Dieva vietā tiek likts kaut kas radīts un ierobežots, taču cilvēkam ar šādām vērtībām var pietikt, lai tas kļūtu par viņa dzīves centru, tāpēc var pastāvēt arī ļoti dažādi ticības un neticības veidi. Turpinājums sekos.

Pasaules lūkšanu tīkls publicējis video ar pāvesta Leona 14. vēstījumu par oktobra lūkšanu nodomu, kas šomēnes veltīts garīgās veselības tematikai. Esam aicināti lūgties, lai garīgās veselības pastorālā aprūpe attīstītos visā baznīcā, mazinot sabiedrībā pastāvošo stigmatizāciju un diskrimināciju pret cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem. Pāvesta Leona 14. lūkšana. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Dzīvības Dievs, Tu pazīsti mūsu sirds visdziļāko būtību, gaismu un ēnas, kas mūsos mīt, un klusās brūces, ko reizēm neviens cits neredz. Šodien mēs Tev uzticam mūsu brāļus un māsas, kurus skar garīgās veselības izaicinājumi, tos, kuri vientulībā cieš no trauksmes, depresijas vai citām psihiskām saslimšanām. Tu sauc viņus vārtā ar mīlestību, un tevī viņi atrod cieņu un cerību. Piedod mums

un mierinājuma tiltus. Dot viņiem spēku un līdzcietību, atbalstot citus. Sūti pār mums savu garu, lai mēs iemācītos pieņemt un rūpēties par garīgo veselību mūsu kopienā, kā arī visas baznīcas dzīvē un misijā. Ļauj mums kļūt par dzīvu zīmi tavai žālsirdībai, kas nekad nepamet un vienmēr atjauno. Āmen.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Parastā liturģiskā laika 27. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Ilmārs Tolstovs. Dzirdēsim arī Sandra Skrupenko pārdomas par ticības nozīmi. Vatikāns paziņo par jauna dokumenta publicēšanu. Par ko tas būs? Svētā tēva lūkšanu nodoms oktobrī veltīts garīgās veselības tematikai. 4. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Ticības mācības dikastērijas oktobra vidū publicēs dokumentu Venite ad me – Nāciet pie manis, kas veltīts izaicinājumiem saistībā ar ticības Jēzum Kristum nodošanu nākamajām paaudzēm. Teksta mērķis ir mudināt diecēzes un draudzes uz kopīgām pārdomām par evaņģelizācijas grūtībām un jaunajām iespējām. Dokumenta pamatā ir atziņa, ka daudz vietu pasaulē ticības nodošana saskaras ar vien lielākiem šķēršļiem. Autori izvirza jautājumu, kā efektīvi sludināt ticību mūsdienu pasaules realitātē. Venite ad me būs atbilde uz pāvesta Franciska aicinājumu veicināt baznīcas pārdomas par ticības nodošanu. Šim aicinājumam pievienojas arī pāvests Leons 14. Gatavojot dokumentu ticības mācības dikastērijas, lūdza atzinamus bīskapu konferencēm visā pasaulē. Saskaņā ar Vatikāna sniegto informāciju atsaucās aptuveni 70% no tām. Tas piešķirs dokumentam universālu raksturu un ņems vērā dažādos apstākļus, kādos baznīca veic evaņģelizācijas darbu.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dārgie Vatikāna radio klausītāji, pravietis Isaijas vecajā derībā norāda, debespulku kunga vīnedārs ir Izraēļa nams un Jūdas vīri viņa mīļotais stādījums. Dievs sāka pulcināt Izraēļa tautu, lai tajā un ar tā starpniecību vestu visu cilvēcu pestīšanu. Šis glābšanas plāns piepildījās Jēzu Kristu un turpinās viņa baznīcā. Taču Izraēļa tautas virspriesteri un vecākie, kuriem vispirms bija adresēts Jēzus vēstījums, palika ar aizvērtām sirdīm. Tā vietā, lai ar prieku pieņemtu Jēzu kā Dieva sūtīto glābēju, viņa skaudības un vēlmes saglabāt savu varu dēļ nostājās pret Dieva gribu. Viņi gribēja paturēt vīnedāru sev,

aizmirstot, ka tas pieder Dievam un ka reiz būs jāatbild par taugļiem. Kas ir līdzībā minētie citi vīnkopji, kuriem tiks uzticēts vīnadārs? Tie esam mēs, Kristus baznīca. Tie esam mēs, kurus Dievs aicina pieņemt viņa pestīšanas plānu un nest augļus. Mēs esam Kristus miesas locekļi un zari pie vīna koka, kas ir viņš pats. Baznīcu kā izvēlēto vīnadārzu ir iestādījis debesu vīnkopis. Patiesais vīna koks ir Kristus. Viņš dāvā dzīvību un auglību zariem, kas esam mēs. Caur baznīcu mēs paliekam viņā, bet bez viņa mēs neko nespējam darīt. Šo patiesību savā dzīvē dziļi piedzīvoja svētais Francisks no Asīzes, kura nāvis 800 gadi šogad svinām viņam veltītajā jubilejas gadā. Jaunībā viņš ilgojās pēc bagātības, slavas un bruņinieka koda. Viņa tēvs bija turīgs auduma tirgotājs, un arī Franciskam bija nodrošināta ērta dzīve. Tomēr viņa sirds bija nemierīga. Dievs pakāpeniski atklāja, ka cilvēka dzīves lielākā vērtība nav manta, sabiedriskais stāvoklis vai citu cilvēku atzinība. Izšķiroša bija Franciska sastapšanās ar spitālīgo. Agrāk spitālīgie viņā izraisīja bailes un riebumu, tomēr kādu dienu viņš pārvarēja sevi, nokāpa no zirga, piegāja slimēm klāt, apskāva viņu un deva tam žēlastības dāvanu. Vēlāk Francisks atzina, ka tas, kas viņam agrāk šķita rūgts, Dieva žēlastībā kļuva par dvēseles saldumu. Sastopot visatstumtāko cilvēku, viņš sastapa pašu Kristu. Svētais Francisks šo aicinājumu saklausīja lūdzoties pussagruvušajā San Damiano baznīcā. Saskaņā ar tradīciju no krusta viņš dzirdēja Kristus vārdus Francisk, ej un atjauno manu baznīcu. Sākumā Francisks to saprata burtiski un sāka atjaunot baznīcu sēku. Viņš nesa akmeņus un ar savām rokām laboja mūrus. Taču vēlāk saprata, ka Kristus viņu aicina uz daudz dziļāku uzdevumu. Palīdzēt atjaunot baznīcu ar evaņģēliju dzīvi, nabadzību, pazemību, brālību un mieru. Francisks neveidoja pats savu baznīcu un necentās tai pretstatīt savu personisko projektu. Viņš devās pie pāvesta, lūdz apstiprinājumu savam dzīvesveidam un palika paklausībā baznīcē. Tieši tāpēc viņa dzīve nesa tik bagātīgus augļus. Viņš nebija no vīna koka atrauts zars. Viņa spēks bija vienotībā ar Kristu, uzticībā evaņģēliem un paklausībā baznīcē. Kāpēc mūsu darbībai dažkārt trūkst augļu? Tādēļ, ka nepaliekam vienoti ar Kristu, kurš ir patiesais vīna koks un vīna dārza kungs. Mēs izdomājam paši savus plānus un projektus, neieklausoties Kristus balsi. Mēs lūdzam, lai Dievs svētī mūs ieceres, bet reti pajautājam, kungs, ko tu vēlies, lai es daru. Arī Francisks sākumā gribēja īstenot savus sapņus, kļūt par ievērojumu bruņinieku un iegūt pasaulīgu godu. Tomēr Dievs šos plānus izjauc, lai dāvātu viņam daudz lielāku aicinājumu. Kad Francisks atteicās no tēva bagātības un bīskapa priekšā visu atdeva, viņš zaudēja pasaulīgo drošību, bet ieguva brīvību pilnībā piederēt Dievam. Franciska dzīves augļi nebija ārēji panākumi tādā nozīmē, kā tos redz pasauli. Viņš nekļuva bagāts un ietekmīgs. Dzīves beigās viņš bija nabadzīgs, slims un nesa savā miesā Kristus ciešanu zīmes. Tomēr viņa uzticība Kristum atjaunoja neskaitāmu cilvēku dzīvi un atstāja dziļu iespaidu uz visu baznīcu. Viņš kļuva par auglīgu zaru tādēļ, ka palika pie patiesā vīna koka. Arī mūsu uzdevums nav par katru cenu gūt redzamus panākumus. Mūsu uzdevums ir palikt Kristu un būt uzticīgiem tam, ko viņš mums ir uzticējis. Augļi var nebūt redzami uzreiz, un tie var atšķirties no tiem, kurus bijām iecerējuši. Tomēr, ja paliksim vienoti ar Kristu, tie būs augļi, kādus vēlas redzēt Dievs. Lūksim, lai pēc svētā Franciska piemēra mēs spētu sadzirdēt Kristus aicinājumu. Iziet ārpus savām ērtībām, ieraudzīt Kristu nabadzīgajos un atstumtajos, un ar savu dzīvi palīdzēt atjaunot baznīcu. Priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāla Vatikāna radio no Salaspilsa.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Turpināsim runāt par ticīgā šaubām un cilvēka galīguma rūpēm jeb absolūtumu. Par laimi godīgs šaubīgais, kurš patiesi cīnās par savu ticību, nav viens. Viņu ieskauj daudz liecinieki, gan tie, kuri dzīvojuši pagātnē, gan tie, kuri dzīvo šodien. Viņu dzīves pieredze un pārdomas var palīdzēt cilvēkam, kurš šaubās, atrast atbildes un nezaudēt cerību. Tāpēc tam, kurš šaubās, nevajadzētu pārāk ātri padoties neticībai. Tomēr ir arī cita veida šaubas. Ir cilvēki, kurus varētu raksturot kā seklus vai arogantus šaubīgos. Seklus šaubīgais bieži vien ļoti maz zina par ticību, kuru viņš noraida. Dažkārt viņam pat nav skaidra priekšstata par to, kam viņš īsti tic. Viņam nav nopietni un uzmanīgi apsvērti jautājumi, viņš nav mēģinājis tos izpētīt vai analizēt, un nav centies saprast, ko tieši viņš noraida. Savukārt arogants šaubīgais var būt pārliecināts, ka neviens cilvēks viņam neko tādu nevar pateikt, kas palīdzētu pārvarēt viņa grūtības. Šādā attieksmē var savienoties intelektuāla augstprātība un lepnums. Cilvēks ir tik pārliecināts par savām zināšanām un sava prāta spējām, ka vairs nepieļauj iespēju kaut ko iemācīties no otra. Intelektuālā arogance iespējams ir viens no bīstamākajiem mūsdienu aizspriedumiem. Aizspriedums ir pārliecība, kurai nav cita pamata kā vien cilvēka vajadzība ticēt, ka tā ir patiesa. Viens no bīstamākajiem aizspriedumiem ir pārliecība, ka cilvēka prāts spēja aptvert un izskaidrot pilnīgi visu. Taču cilvēka prāta iespējas nav neierobežotas. To savā laikā uzsvēra arī Blaise Pascals, domātājs un matemātiķis, kura darbs varbūtību teorijā būtiski ietekmēja zinātnes attīstību. Viņš atgādināja, ka viens no svarīgākajiem cilvēka prāta principiem ir apzināties, cik daudz ir tādu lietu, kuras mūsu prāts nespēja pilnībā aptvert. Tas ir svarīgs atgādinājums arī ticības jomā. Teologiem un cilvēkiem, kuru ticību ietekmē teoloģiskā domāšana, būtu jāspēj saglabāt cieņu pret noslēpumu. Cilvēki izpratnē ir robežas, un ne viss, kas pastāv, ir uzreiz izskaidrojams. Tas nenozīmē atteikšanos no domāšanas. Gluži pretēji, tas nozīmē pazemību domāšanas priekšā. Gan seklam, gan arogantam šaubīgajam būtu vērts to paturēt prātā, būtu vērts iepazīt to cilvēku domas, kuri gadsimtu gaitā paši ir cīnījušies ar šaubām, jautājumiem par Dievu un cilvēku eksistenci. Diemžēl bieži vien šaubīgie par šiem lielajiem domātājiem zina ļoti maz vai nezina neko. Taču cilvēces vēsturē ir bijuši daudz domātāji, kuri ļoti nopietni meklējuši atbildes uz jautājumiem par ticību, Dievu, ciešanām un cilvēku dzīves jēgu. To vidū var minēt Akvīnas Tomu, Meistara Ekhartu, Martinu Luteru, Kalvinu, Džonu Vesliju, Kirkegoru, Džonu Henriju Ņūmenu un daudzus citus. Pēc Paula Tilliha izpratnes ticība ir cilvēka galīgo rūpju stāvoklis. Šo izpratni var attiecināt ne tikai uz reliģioziem cilvēkiem. Tā var attiekties gan uz sekulāriem, gan uz dažādu reliģiju pārstāvjiem. Ko tad nozīmē galīgās rūpes? Tās ir vērtības vai mērķi, kuriem cilvēks savā dzīvē piešķir absolūtu nozīmi. Tas ir kaut kas tāds, kas kļūst par cilvēka dzīves pamatu un ap ko viņš sāk organizēt savu dzīvi. Tātad cilvēka galīgās rūpes nevienmēr ir dievs vai reliģija. Par absolūtu vērtību cilvēkam var kļūt arī nauda, vara, panākumi, darbs, attiecības, ideoloģija vai vēl kaut kas cits. Cilvēks var pilnībā pakārtot savu dzīvi kādam no šiem mērķiem un uztver to kā pašu svarīgāko. Tilliha doma ir ļoti vienkārša un vienlaikus dziļa. Cilvēka dzīvē vienmēr ir kaut kas, kas viņam kļūst par pašu svarīgāko. Nav cilvēka būtības bez galīgajām rūpēm.
Katram cilvēkam ir kaut kas īpaši nozīmīgs, kaut kas, kam viņš piešķir visaugstāko vērtību un ap ko lielā mērā veido savu dzīvi. No šāda skatu punkta var runāt arī par dažādiem ticības variantiem. Cilvēks var nebūt reliģios, bet vienalga kaut kam ticēt tādā nozīmē, ka viņš tam piešķir absolūtu nozīmi. Tādēļ Tillicha izpratne ļauj paskatīties uz ticību daudz plašāk. Protams, no kristietības viedokļa šeit rodas būtisks jautājums. Ja Dievu vietā cilvēks izvēlas kādu ierobežotu vērtību, tad šādu ticību kristietis drīzāk sauktu par neticību. Dieva vietā tiek likts kaut kas radīts un ierobežots, taču cilvēkam ar šādām vērtībām var pietikt, lai tas kļūtu par viņa dzīves centru, tāpēc var pastāvēt arī ļoti dažādi ticības un neticības veidi. Turpinājums sekos.

Pasaules lūkšanu tīkls publicējis video ar pāvesta Leona 14. vēstījumu par oktobra lūkšanu nodomu, kas šomēnes veltīts garīgās veselības tematikai. Esam aicināti lūgties, lai garīgās veselības pastorālā aprūpe attīstītos visā baznīcā, mazinot sabiedrībā pastāvošo stigmatizāciju un diskrimināciju pret cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem. Pāvesta Leona 14. lūkšana. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Dzīvības Dievs, Tu pazīsti mūsu sirds visdziļāko būtību, gaismu un ēnas, kas mūsos mīt, un klusās brūces, ko reizēm neviens cits neredz. Šodien mēs Tev uzticam mūsu brāļus un māsas, kurus skar garīgās veselības izaicinājumi, tos, kuri vientulībā cieš no trauksmes, depresijas vai citām psihiskām saslimšanām. Tu sauc viņus vārtā ar mīlestību, un tevī viņi atrod cieņu un cerību. Piedot mums brīžus, kad esam novērsušies, veicinot aizspriedumus un diskrimināciju pret cilvēkiem ar psihiskās veselības problēmām. Lai tava baznīca ir atvērts nams un droša patvēruma telpa, kur katram ir sava vieta, kopiena, kas pavada un neizslēdz, kas uzklausa bez nosodījuma un tuvojas bez bailēm. Mēs tevi lūdzam, Kungs, par tiem, kuri rūpējas, speciālistiem, ģimenes locekļiem un brīvprātīgajiem, vīriešiem un sievietēm, kuri ar pacietību un mīlestību ceļ sapratnes un mierinājuma tiltus. Dot viņiem spēku un līdzcietību, atbalstot citus. Sūti pār mums savu garu, lai mēs iemācītos pieņemt un rūpēties par garīgo veselību mūsu kopienā, kā arī visas baznīcas dzīvē un misijā. Ļauj mums kļūt par dzīvu zīmi tavai žālsirdībai, kas nekad nepamet un vienmēr atjauno. Āmen.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!